Ya miss amosu nganke ke icanci ke mke wola xuma aqomke kuluma kaqa ke akayo ya ngake buvani ya program ke ya tsonke ka ke tsamxuma emas

ke mesa mo sunxe ke icanxe ke mke wola umsela ke ni hanga ndixo akhen 5 tak ke konke radio xkfm wola e makonkwe di tutu silamu.

Kaska kamete mono ya fek amako ina der tax manite ziangi kara khwara do merten si ba oni kha fm ki program me di do ka te khason te tamiet ze ki te tre tre hanti ya ho sing le program ge te class na fara a ndi grupo zi kwa te mongo tre pi ya ango ke tsamza o ka ta te tsamza ke te mo ti ya ho zi te class na te ko ma hat an tsoni sa tsoni sa tsekan no program me te ka te he journal tamiet se ko yams na khwa han journal tamiet program ki kai ko khu ku mo ko kra khasa na siri di anza te mong te kai ku ta te program se ko nge yams na khwa ta han ko sia ko khiri sa hi e 12 rek ama de kwa te sia ko bori e kre kre ko sa hi ne bori sun ko ro ki ba di san mut pe ta met program ku ro ko ak sam skai mo ko ti se do dar na kai ku ro program e bori ko khu radio si aninza suria te te an ka ku ta ti venu bori ko khu singi ato ka sure tan azi ak sam skai te te an ka ku go toti sia ko khiri ya go yen riet ama te kwa kham akams ka tour sia go hotam no program mang he thi ya go zite ka ya kwa go ga sonde tanza tamate mo ra ka go ntemu ka no ngwe ma tsetsam zika o khiste sia matino last sound go ma ngwe mangia ate mo ka te ma kona kids avai tamang is ke te ka ma de kwa se go te kids tsinsa sana ya go tanga kwa ya go be kwa ham go ma te kwa ga te mo avai te ham no avai te tsam ziki te ya go an se te swanga ze ma go khotsim ma kona ke te u aninza hi to te mo ta last time avan go ma te mo yams na kwa ti ha tsam ziki ke tsam hi to te tse u sen me ya te u tsak am ze ten o kara ze ka ta tin ke ka te ku ma te tsam ziki to te avas ya ga ku kona he te an sim vi re tsin sa tsin sa sna go kwa ku tsam ha do ro ta ko ma tsam ziki tsamsi kai ha wota kwa kha doro tansa e kawa ti kwa tsutsuwa kuno te mo ku tsamsi ka sun tsutsuwa go be tsava na tsama ku a tsamsi ke nyama ko ka kwa na ke hi tyo te ke tsam a ta te kha virem na ku te mo ta te goro o a an ka kon kon nta e zi ku ngwa te tsam ku ngwa te kwa kha te ho zi tsinsa sna ku te mo ku ngwa ke zi kwa ne avanjo e manciman khwiri o avanjo e makwa kha te tsama te kuro o tsava he te wote tse uni sa khom ga kona ke hi to te anza ke he tsam te ke kra tso sen ta te ta kuro fa in khwena ta hon kung kwan ta ma ti no tse tsam zi ki sure kwana 3 ka kwarta ku khu sna ko si ya tin te an si ko ma tsam zi ki tse uni sa tsava ga kona ke ko ma tsam ke a ti tsona a ba sika te tsam zi ka te o kra ze ka ta hon sure zi ka te kharo ta ting kwa ne tu tsam zi ki hi ti ta te hwa te mo ti ta te ham tsame a kungwa te kwa si ya ko tsutsu wa ho mtswana tsu tsam zi ki ko ma na ham tsutsu kara ze he te mo tsu tsam zi ki kwesa ya batlo taman avana te etin tsam zi ki hi to te kwa na tsrek am zi te ke o na ko te an ka ta tin ava hem ange tsrek am ki si ya ku yere ya kwa tsam zi ki nyama ko tsu zwa nga zi fur ko wa na go zwa nga ta ma te mo te kwa na tsa go ka kona king zi tsam zi te an ka te kuri o ngwe ava kuma nyams na kwa ta tsam zi ki ke he tsam te o kra ze ta kun kun kwa ta ma sure akungwa tena te mong o kra te tse kra te ta ko khunang o kra kha te mo tse kai ta tem ta je program ki te tse tren te kom ta te radio ner ten si va o ni fm ki program ma journal ta mi te ngwe se ko yams na kwa ta hango se ko khiri sa hie 12 riam ama te kwa kham

0: no sipho ngicamtsa mfethu encintwa ke ngicamtsa ke yimi nawe eh qhumana ncinchumke wola ke ngumxole qhamtsa ke ticamtsa ke 50 gamonita ke chimbo mtsa sikimtsa wola qhumkhamke ke yathi qhamtsa ke 3 mtsa xale qhamtsa qhuma ke xkv monorthin siwe qinxekeni ya ke mtsa samtsa fite ncindwa ke no sipho qhamtsa ke yimi nawe uke wola qhumqata mtsa sikimtsa ticweza mtsa program ncinchumtsa ke education program ncinchumtsa ke commerce and finance aya jwanu ke ancinchumtsa qhuma aya qonqa mtsa ke mtsima kang pasimtsa wozela qwa uthi mpasi ke mtsa wozela qwa mtsa vi bongo aya problema singa ATMs atswa akhula qwa uthi ke mtsa qwa to qwa ngi tsamonithwa a qhemtsa tsiya simtsamonithwa to ka usena ta ngi ke tsimtsa tshuzela qwa ka mtsa to tshuzela qwa ka ke tsike kang wa ka dzela simania ya e wa dzela qhamo kwi a wukisena mtsa qwa qona mtsa simtsa pro qwa swa qhemtsa ke mtsa pasimtsa to tsi u ka usike ya khama ka usike ya dzela ka usike ya tomsa ngi ke ke mtsamonithwa qhetsa na mtsamonithwa qanga tsana mtsamonithwa khamo tsana ndika wa tsitsela qhamo kwi ka usike no a to qhamo kwi ka usike na qhamo kwi ka ngoto ka e ka nga tshwanqa ngoto ke ka e ka nga to ngoto ke ka ya tsuma tsa wiseke ke wiseke no ka nga na qhimusisi kwe mtsa anqa le toko kwe mtsa ntoka anqa le ke mpa tsa sa qhamo kwi ka e he akwa samtsa qhamo kwi ka tsela mtsa qhamo kwi ka he a qonqa mtsa qhamo kwi ke he ka o to qhamo tsa ke wiseke qhamo kwi akwa samtsa qhamo kwi a hu mtsa ya ngeke ke cuma qo momtsima ka mapanga cuma qo momtsima ka modzela ta wiseke a qhamo tsa ding tsa panga ka e dzela o mtsa panga ka e cuma mtsa ka mtsa o ka wiseke he ka ngwa tsi dzela sing e ka qhamo tsa qhamo qhamo ke program ka tsara mtsa sing ke la dipo wa qhamo tsa te ke motho wa ka
1: Yeah. Ladies and gentlemen,
2: ladies and gentlemen,
1: boys and girls,
2: but you knew
1: you were now tuned in to the